0: 10 sladoledov u vrsti.
1: Mamo, vanilija, čokolada, jagoda, bodrani bo, bubble gum, zelena jabuka. Kaj boš?
2: A jaz bom

0: 10 sladoledov u vrsti.
1: Mamo, vanilija, čokolada, jagoda, bodrone, bubble gum, zelena jabuka. Kaj boš?
2: A jaz bom

0: Edina stvar, ki je boljša od devetke na faksu,
1: je desetka.
0: Ne, deveti hit v vrsti na anteni. You hold the line when everyone